Dette er Radio Tromsø. Du hører på Radio Tromsø. Tjenga, tjuanen, den dom, game, den dom.

Det er jo flere overskrifter som gjelder denne morgenen. Vi har mye omkring sikkerheten I Oslo. Vi har litt om hvem som skal delta I kongens gravferd på onsdag. Det litt om drivstoffpriser. Det I alle fall en anklage mot de som selger bensin om at de samarbeider om prisene. Det litt om trusselen fra Russland, og det dansk politi som advarer denne gangen. Ja, og så det mye mer. Du hører på Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg